Sebi informasi seputar Jambi. Serambi. Serba-serbi informasi seputar Jambi.

ing dalam penghambai saling. Ora peduli mingkas rotil amal, ora kena ora mingkas rotil amal saking akeh piro-piro amal.